Ja mä me pankaan, että hesa ne kana chai ne ha, ne iso itaha mai, enga mai au tuka itam, itam ne kwanga jesmo. Ja mä me pankaan, ne pan oma tuwa jesvan, hak joi soi. Näi taaha mui au tuukaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taaha ei mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jepakam, ne kushita naanam itan alaluan, itam oma ei kääkeuna jaka ovi itam omumi jo aatot. Ja ime mui itimui au it jo aatam, ne pumui ka koyokoi lau it epel. Ispine ep amai sosok mai tsatak mai na kya kya ona hakame akakame amatan kana kushi ta hinjas ke ama hongwe yoyan nen ama ne kwang katit ak na ekina yan panitam hisat yesmo wowak mai au itam tuka yan pan ne ne ko tak hakame na ne pu piche oma pan ne pu oyo e oma kapa ne pe ne obe sai ne kya ne pan ka ne pe kuiva tong talaba ne ka tepte ne kuiva tong puna nawak na puna skate wikan paine te wiva ka nangam ne nawak na iso haki ikwa aute tapta paihak yep itama uyi takapot kapere on akyan pas anja niikan hak kuiva te nangam lo mahinta ne kai puak yumai somai kwamai enam enang nawak na Pe paihak na pesat sosok mai sin mai amangan piutuving along ne obi ne panjang wa ne kapek hakami ne na to kuiva tong anta yep itama me hak tenat yau taka ne au panka wa naka kapere wa naka ng yep ham ne omi sotet kaneangam sa ne yep sin mai amangam yep itamam pe itamam temala yang kamai amangam ne sosok ma amangam na awak no his ne yep ham himar lo mahin takat pe mao itamam yukuyak Epakam itam akakam naat putak tilkayun. Pai pangka kum puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansa ne pekham pu put au pituka. Ansa ne. Pai asni pu kapas na bungu niikang pai na haka. Pu nanvu kiang pai na ovi pangka pai kuspas. Ansa hisat itakam itamami iit yu aatotan. Akami hakapi ima itamam yu aatotan. Itamam hiita makso. Ni hita hinchatken nakna ancha pekha ka me pe pite khana ye pe pe imai amamam ove chovauta na ove na mami mata bitata yom ema kahita na kushita hinchatke ka kan ema na hong ve lalawan katem van na kha ka me wa eke yeng mantan pe yang ema ema kwam ema nam pe ye paswa pe ha pe hinchat ken pe ema na te te na ye te wa afa ka de pe ak mo ba sian na e ha pe ove paswa ema te wa na na te na en ang ama hen ha to tin ei la lo wan pe mama he te ema no wa la lo wan ka pe ema ho pe no wa ema te wi ba yan pe ta ku sa e tan pe ho ngo wi yo nga ho pe ne se o ka ta ko na ho ve ema e tian ka ka ema me ne te wa to ve it ma ta ne ema ove mama Heitan hopinova nana teuna ye putak tewat ema na yesni yengene ove ema panyengwe ka heitan na kushita pi ove ema hinchaskene payansan ema mitewat maatabe ema nekan hongvi yokaka mokatsi akakam akaukaka ema yesvantane ove na yasa ema mi maatame ja askwale